0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Tui的人,微微你的M图万古撒嘻嘻。 宇宙超级无敌大,无论万古万古你们库布阿库比达基亚西。 为你,马喷香古夸口亚塔狂歌撒,困年银家亚库亚马一下。城里的月光,望个把摩恩斯无脑无力卡姆经历。